0: پامیلا سنگھ کی آواز میں آپ سن رہے تھے سعید زاہی کا کلام.
1: ارے سنو, آج کل یہ کیا ہر روز تم ریڈیو سنتی رہتی ہو, پڑھائی لکھائی نہیں کرتی کیا؟ گھڑی دیکھو ذرا, تین بج رہے ہیں تین.
2: وہ کیا ہے نا کہ آج کل میں ہر روز دن میں تین بجے سنتی ہوں سکھی سہیلی.
1: سکھی سہیلی؟
2: ہاں, ہر روز دو سکھیاں تین بجے بڑی مزیدار باتیں کرتی ہیں. اور تو اور, پڑھائی, کریئر, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور دنیا بھر کی دلچسپ جانکاریاں بھی دیتی ہیں.
1: اچھا, تو مجھے بھی بتانا ذرا, میں بھی سنوں گا سکھی سہیلی.
2: ہاں ہاں, کیوں نہیں, سکھیا ہی نہیں سکھا بھی سنتے ہیں سوموار سے شکروار دوپہر تین بجے
3: سکھی سہیلی.